0: Kan du prøve å beskrive litt hvordan denne dagen har vært?
1: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
0: Var du ikke nervøs da du gikk ut på der en gang?
1: Nei.
0: Hvordan klarte du det?
1: Vet ikke, jeg bare var ikke nervøs.

0: jenta spurte far sin om et lite råd, om å ikke måtte stygg og rund få. Nei, svår og fai, du a di da, du a o a du de jeg da, du a o du li da, du a o du de jeg da, o a du de jeg da, du a o du de jeg da, ser jeg den slampen Scania din få. Teen blir gul og blå.
1: Sånn.
2: Hans Olav Stegarud her da, ifra et kappleksopptak da med slottestevet Stegarud. Og det finnes noen flere varianter til denne slotten, både i Telemark og i Valdres, Johan?
3: Det gjør det, og nå skal vi da ha en annen Telemarks variant under navnet Nisien. Og det er Eilif Smedal som vi snart skal høre. De fleste lyrene vil vite at han reiste til Amerika tidlig på 1900-tallet, men var heimat et par ganger, mellom annet i 35, og spilet inn det vi skal høre. Der bort i Amerika, der han treffet en kar fra Gransherra som var god spillemann, Jon T. Nisi, og lært denne slotten, og hørt navn Jon Nisi har på slotten, det vet vi ikke, men Eiliv fann det i alle fall rett å kalle slotten Nisien etter den han har lært den av. Og her kommer slotten.